0: te
1: Esoka na besoka
0: Mongele mongo na mama Mabendi
1: Esoka na besoka.